nayani adeche ya niyama bebresio Bible so wura bi kogua baba awo na fomo okoda na jono mpo obi kogua baboni bi kogua baboni bi.